काही पचवेसऱ्या म्हणतात. गुड्याचो सोपू रुखांचो पालो गोट्यांचे रेडे गोरवां मदें घालणं दोन तीन हप्त्यांनी सारखे मळताना काढणं गाद्यांक शिंपळयतात. हाका हटे सारें म्हणतात. तशेंच हटेचे सारें वरस भर मुठें करून रास दवरतात. हाका पिठे सारो म्हणतात. हीं सर पांचवीं सारीं मातयेंत सावयव आमश राखून व्हरतात. पकलेलो तरणो पालो वेगी मातयेंत कुसोवन इटाळ जाता. सोपा सारें अटे सारें पिठो सारें रासायनीक सारें सांगता मेळटना माती इटान गरबेस्त जाता. पांचवें सारें चड मापान मातयेंत आसल्यार माती पिडे निरोधक शक्तेन भरता. रासायनीक साऱ्या वरवीं येवचे दोशी नियंत्रण करता. पांचवें सारें सड नार घंटी आनी सांगो आसलें जाल्यार माती वेगीनस कुसोवन फुगता आनी वेगीनस बेळ्याक मेळटा. पांचव्या साऱ्यांत कितेंच उडोवंक ना. गादे कोसतना मातयेंत बसोवन थोडेस दिसांनी मातयेचें रूपच बदलता. पांचव्या साऱ्याक वमचीं झाडां चड सांगो जावचीं दिवदळे दांनी धाकल्या सांगचें तर मूग उडीद कुळीत अळसंडे ससव तीळ हातूंत बरें पांचवें ईट मातये मेळटा. तशेंच डयांच्या हाका चांबेगिडाय म्हणटात. ग्लेरिसिडिया म्हणलें इटा झड एक्का सस्टेनिया सेणब होंगे आनी उगणी असलीं चड वाडचीं इटा झाडां ओंपल्यार वेगीं वाडोवन चड पांचवें सारें मातये मेळटा. हीं झाडां मुखल्या सगळीक चार पांच हप्ते आसतना ओंपी जाय. फुलां वेतना ताच्या वयरस कोसून गाजो तास जातीर नेज लाय जाय. हीं झाडां वेगीं वाडोवन वाऱ्यांतलें सार्वजनक एकठांय करून मातयेक दिवचे गूण आटापल्यान. तशेंच साऱ्या झाडां वखदां गुणेस्त आडसोगे पालो आनी कांय बेव झाडांचो पालोय पांचवें सारें जावन उपयोग करयत. कांय बेव पेंडी पांचवें जैवीक सारें जावन बता बेसायेक न्हय आसता विविध कृशेंक हंत हंतार उपयोग करयत. मुस्का पालो उस्के पालो आंब्या पालो खुंब्या पालो हेय साऱ्याक उपयोग करयत. आतां पांचवें साऱ्याक किसर झाडां चड जावन देवंश आशिल्ल्या कडेन स्वाभावीक तरान किरलोवचीं झाडां धाकल्या सांगचें तर युपटोरिया अंतरगंगा तुंबो हाका वीट वा कळे म्हणटात. संवसारभर वाऱ्या मारपांत उबोवन किरलोवचीं हीं अगणीत जातीचीं झाडां पृथ्वेक सोबाय दितात. तरी गाद्या बेसायेक अडकळ हाडन बेळे नाश करच्या ह्या बर्शीक काठ झाडांक आमी किसर म्हणटा. ह्या किसरा वरवीं थोडें बरें आसा तर चड वायट आसा. थोडें तण जाल्यार थोडीं वाली वेतात आनी थोडीं झाडां अशें विविध नामणेचीं किसर झाडां तातूंत थोडीं फुलां जावचीं थोडीं सांगो जावचीं आनी थोडीं चड गांठी जावचीं झाडां किरलोतात. थोडीं किसर झाडां इटाक आदार जातात तर आनी थोडीं बेळ्याक नाश करना पूण जियेतात. थोडीं किसर झाडां मातयेंत पुरून दवरियेत आनी थोडीं बुड्डून काळून उलपायचे पडटात. धाकल्या सांगचें तर नोल्यो वोंटे कोणाले कारड्डा माऊ गर्गा जिड्डे तण कुंकुमू कामाई गंध कांदे तण आनी वाली तण हें सगळें किसर बेळ्याक नाश करना पूण वाडता. हें बेसायेक मारेकार जावन आसा. पूण कुळटा तण सांग्या तण सस्व तण उडदा तण मुगा तण तुंबो साळका तण आनी विविध फुलां जावचीं तणां बुड्डून रेडे गोरवांक खावंक उपयोग करतात. थोडे फावटी आळां गाद्यांनी किसर काडटना नाका जाल्लें किसर पिंडे बांदून मेरेक उडयतात आनी थोडे मातयेंत गुड्डावन पुरून दवरतात. थोडे तोंडाक व्हरतात आनी थोडे रासकर्ण उलपयतात. पांचव्या सऱ्याचें विशिश्टता